0: Androgyne Burger.
1: Mouche crie.
0: Caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca,